0: 번째 단추씬은 더 터트리는 그런 이펙트를 주기 위해서 먼지랑 이런 거 다 날라와가지고 다 눈에 들어가는데 진짜 멋있게 나왔어.
1: 뭔가 뮤직비디오에서 어떻게 나올지 되게 기대되는 씬인 것 같아요.
0: 뮤직비디오에서 확인하세요, 여러분.
2: 104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Namanya kita harus berpisah dulu karena Sini udah nemenin Sobat Bahana selama 2 jam. Saatnya Sini pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ramungkin niki ramungkin.
4: Ora mungkin. Niku.
3: Ora ono sing ora mungkin.
4: Niku sik. Kowe iki terlalu kewanen. Kowe terlalu sesumbar.
3: Asal kowe ngerti yo. Aku iki wis sayang-sayangan. A1 valid aku iki ora bakal ditolak. Dong ora.
4: Tapi kowe kudu dong. Kowe iki sapa? Kowe ra pantes godhake ngerti ra? Aku yakin 99% kowe iki mau ditolak.
3: Seko 99%. Aku sing 1%.
4: Tapi 1% kowe sing marek kowe loro.
3: Mulai hari ini, aku dan kamu resmi berpacaran. Lo?
5: Kowe sapa?